jag icke alla. Annorlunda var det gå av mig och dig. Annorlunda var det gå av mig och dig. Icke alla, oh, en halle, oh, han är en